Uite, vezi? Ăștia sunt prăpădiți. Liberi profesioniști, dacă vrei. Nu organizează nimeni, nu câștigă mai nimic și sunt inutili pentru societate. Cam ca dumneata. Uite-l, vezi, pe ăla de acolo? Violonist necăjit, care nici nu mai cântă, de disperat ce e. Sfârșitor. Poate că n-a cântat niciodată.